Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wasyufiin wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asma'in wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anjili rahmata bal ma'firata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufatan min khufadin nira. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al man qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmiratina wa nuba jami' azwajina wa nuba auladina wa dhurriyatina wa nuba jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nuba jami'i man hadhara fi majlisina hadza wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika
kama nawata adwa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halal wa syifa'an min kulli da'in wa saqo bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil mutmarat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa imanan thabitah wa yaqinan shodiqah wa lisanan dhakirah wa qalban syakirah wa aqlan dhakiyah wa badanan shahihah wa akhlaqan karimah wa amalan shalihan maqbulah wa tubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata daimah fid-dini wad-dunya wal-akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.